tua nei lo matua tunu a matua malanga e whatau nu lo matua tiu te pei o na tofi ai I matua o mamai atu ni aso ai sau fo I aso ai na alo mamue pe lava matitalo

Olo fui na oipu ile teleo taimi. E tolu tala. Olo taino lo tota I taia uma. E lua tala. Olo te wino moenga I taia uma. E tala. Male au fai. E se furu male lima tala. Ina wauta fo I atu le fane. Ua le ailo tina. A o upula nei o langa tusi. Sa o tau a veina o ilo manawa I masina iwa. E le aisa tutoni. Sa o fasusu ma fufanga I ate oe. E le aisa tutoni. O te moe tau langa I po uma ma faa ma fana fana I ate oe pe a manu. Mo o te talo mo oe. E le aisa tutoni. O te pupula fo'i le ao ato ma le pō ma si'i oi le fale mai pe hae mai. E le aise te tōmu. Sa o fa lava lava ma tu inatu oi le a oma ma te tōngi lawa oma. E le aise te tōmu. Ma o le te tōngi te tu inatu ia te oi mo neime oma. O lo uola. O lo ualofa. Olo ma losi ato e tau si a ilo.